0: bona kwati kudialuba litubiale kwe fiumbu.
1: Eh, chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine lubadi epera
0: musonda. Ala ififia kunya nomba, fiana aba ifikankala kudiwe, ifiule fwayo kwimbu.
1: Mwisa kama na mayo, ngana ishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka, edo mkata mpano kudia, ifia kudia, ifia abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi, ilo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kunu, apa tulevika umufundo mumabana. Pakutila iloba likwate umufundo kuwa kumesha ifia kudia, no kufikusha wino. E chimo chine na iwo wini.
1: Ni chachini kwati fye niririne ibara na ine ndiye kabira umufundo pakukwata umwana wabumi obusuma.
0: Chishinka icho ule kabira isabi imbalala no musaru kwati chibwawa na repu karembula ifi fyonse fila sango kuli konse elyo fila afwa umwana ukukula wino no kukwata ubumi obusuma ibari mmana.
1: Ok mai alana demwa sana atini nkwata imomwe wako njafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo wadamba.
0: Paku kwata umwana uamaka, nubu umibusuma. Na mayo uli pavukulu, alingile ukudia ifia kudia ifia lekana lekana. Ifia kwatamo umudio chilavushiku.
2: Ich war noch im Mani, ich war da wie viel abgeladen.
3: Da ist es.